0: Og det var i fjor jag tenga dig. Trenga dreng. Det ska vi höra nå.
1: Har du på ta den sangen, Henning?
2: Ja.
1: Knaka med god.
2: Best var vi ikke å synge det. Det var litt god.

I vilket land heter kronprinsessen Elisabeth? I vilket land heter kronprinsessen Elisabeth? Vad heter älva som renner genom Berlin? Vad heter älva som renner genom Berlin? Jag hade inte visst det hvis jag inte var sån kryssordgarn. Da må vi ha en sang igjen. Bjørns orkester, farfars gamle gyngestol.

0: Tiden går och solen stiger och mätar solen gul och diger och nyckeln surr och ägaren kommer på käft och säger att det är hans sommar och så rusler vi av sten. Det är gränser för vad man ska krangla med. Vi tuschlar in i bingen min och drar och det var det. Det går någon vänger upp i här visst vi kan bita den. Och se på kylen som bor där eller var en som dyker fram. Eller vi kan ta en runde till för att se om vi kan köra oss vid. Vär så snig, du får göra som du vill. Visst är det upp mig så drar vi igen.
1: Det var Ole Paus vi hørte der med låten Post Woodstock. Da skal vi slippe til Daniel Shannon og låten Runaway. Runaway.

Det var Billy Joe Spears som gjorde det där med Blanket on the Ground. Randy Hansen är nästa artist vi ska höra på, och låten Mammas trygge fang.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer inn fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda. Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt med, i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns så många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man säga si att vi har kött med rävan i hela grejen så är kan man det utleda att svenskar flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade. När jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag och gjorde